0: Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni Karaman.
1: Radio Valentino.
2: Osam je sati i 18 minuta. E, čujte, dragi moji, sada ovo. Pita sudija jednog okrivljenog koji je nešto drpio, jel? Jesi li ti oženjen? Nisam, druže, sudio i nikad neću bit. A sudija će na to, ma ne mogu da vjerujem, tako pametno.

sad, pošto je ljeto nastalo, ljetna sezona, jel, pa se ide malo i na more, a? Ulazi neka cura u apoteku, pa kaže onoj apotekarki iza pulta: daćete mi paket kondoma. Drago dijete, neka dođe tata i kaže koja mu veličina treba. Gospođo, to nije za tatu, nego za mamu. Ide na more i ne zna veličinu.

dolazi Muja u Minhenu pored jednog prosijaka, a ovaj mu jedan pruža ruku pa mu kaže: brate, nisam je jeo 3 dana. A Muja mu odgovori: moraš, brate, makar na silu.

8 sati i 58 minuta. Slušamo izvorni Karavan na valovima obiteljskog radio Valentina. Izobilje vaših SMS porukica. Nema odakle nam ne pišete, odakle nam se ne javljate. Pa tako nas u Bošnjacima ko Županije sluša i gospodin Gutić Marijan. Inače, Marijan je rodom iz Donjeg Rahića, a ovom prigodom putem poruke pozdravlja sve Rajićane, a posebno kaže Cicu Slavku i poručuje mu da pije puno vode jer kaže voda je zdrava. Marijan ujedno pozdravlja sve svoje u Donjem Rajiću, Beču, a suprugi Kati kaže želi dobro zdravlje uz poruku, pa neka ostane, kaže, u Beču makar još jedno 20 godina. Ja ću se nekako snalazit kako znam i umijem, je? Hvala Marijane, živ i zdrav nam bio, vidimo se uskoro.

slušamo izvorni karavan na valovima Viteskog radio Valentina. Ima ih dosta koji su u autima na putovanjima, pa mi se žale da ne čuju radio. A ja kažem, pokušajte na internetu na više aplikacija. A ja sam siguran da sve funkcionira. A dokaz za to poslao mi je moj prijatelj Ranko Andrić iz Beča, koji kaže cijelo jutro sluša i uživa uz izvorni karavan.

Sretan rođendan Martinović, ljubi iz Privlake, kaže, žele Jerko i Kaja i Županje. A željama se pridružuje tetak Juro i tetka Ruža i tetka Mara iz Beča.

Ruki sa iz Pule. Kaže, radio se sluša i dobro se čuje. A oni, kaže, koji ne mogu i ne znaju pronaći, neka se jave doktoru Baruši. Ma nemojte name, kuš name. Dobar dan, gospodine Baruše, pozdravljam trnovitu rudicu Davora Ruleta, Rileta, Cipi Županje, Marka, Mladena Bijelića, kolegu Jovu iz Tolise, sretan rođendan strinu Maru i tebe, Varuša, najviše. Jao, šta je drago ovdje na škrabo, otkud ti drago,

Pa naredna poruka dolazi od Anastazije. Sretan rođendan mome bratu Marku. Od srca mu želi sestra Anastazija Barišić iz Slavonskoga Broda.

Narodna čestitka dolazi nam iz Hamburga. Anđa i Peo Zubak iz Hamburga sve najbolje povodom 97. rođendana žele svojoj tetki Jeli Filipović u Slavonskom Brodu.

0: svima vama koji mi pišete i koji imate moj broj, pa koji bi naručili USB stick sa pjesmama, da li narodnim, da li izvornim, javit ću se posle emisije na poruke koje mi šaljete. A to vrijedi i za gospodina Niku iz Švicarske, na preporuku naše Jadrankice u Švici. Ajde da čujemo i nekoga ko nam zbori na telefonu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Je li to Valentinovo?
0: Jeste Valentino. A ko je to?
1: Ovdje Desa.
0: Desa?
1: Ja.
0: Aha, a Desa, odakle?
1: Iz Gornje Skakave.
0: Pa dobro, Bona Deso, iz Beganovića, jel tako?
1: Ja.
0: Ajoj, nešto si mi slabašna, da nije rođaka Anto slučajno, ne do Bog, napravio kakvu deblju oklagiju ovaj povodom rođendana neki dan, pa ti utišo.
1: Nije. Nije, ja sam bolesna, pa zato je to tako.
0: Aha, ajde dobro, Nesa je nazvala da pozdravi, jel da?
1: Da pozdravim svog supruga i poželimo sve najbolje za imendan.
0: Aha, dobro.
1: Jučer je imendan bio i sve svoje u Austriji isto pozdravljam Antu i njemu sretan imendan.
0: Dobro.
1: I sve svoje Beganovće pozdravljam, svoje u Banja Luci, u Zagrebu i tako, sve najbolje. Tako. Ako može ona pjesma od Tunjića, Čeri moja.
0: Aha, Tunjić, evo ja upisao, Čeri moja. Hvala Nevo, živa i zdrava nam bila.
1: Ajde, sve najbolje.
0: Prijatno. Moja nevjesta Desa. Kako me je ugostila neki dan za muževljev rođendan. Pa to je stvarno za priču. Od ovog da moj rođak Anto Beganovića imao više rođendana u godini, a ja navratio na onaku gozvu sa obiteljskim krugom, jel? A čuj ovo sada, moje narode. Kaže, piše Mujo iz Bosne pismo Jaranu Hasi u Njemačku. Pazi, Jarane, pišem ti u tri tačke. Prva tačka, cijelo selo spava sa tvojom fatom. Druga tačka, ja sam spavao sa njom. Šta kažeš na drugu tačku, Jarane? Kad Haso iz Njemačke odgovara, bolan Mujo, odgovaram ti u tri tačke. Prva tačka, selo nije veliko. Druga tačka, fata ima sidu. Treća tačka, šta ti kažeš, Jarane, na drugu tačku.

Tako pričaju dva dobra jarana, Mujo i Suljo. Kaže Mujo Sulji, ajde ba jarane, da više ne psujemo jedan drugom majku. A što ćemo onda da sujemo? Pa sovat ćemo neke biljke i čajeve. E, može jarane, nane, nanuti i majčinu dušicu. Tako jedna plavuša ulicom, a jedan momčina zvizne za njom sa strane i kaže joj, a kuda su krenule te lijepe nogice? A ona će njemu, pa kući su bolan krenule, jedino ako neko ili nešto ne dođe između.

0: Osim svojem suprugu, dobro, i svojem unuku Antoniju i Antoniju u Županji. Tetu Anu pozdravljam, Stojicu i Luke, i Stolice, svoje Mitre, Petre, Zneve, Mihena, ne znam ja gdje. I želim sebi sama sretan rođendan.
1: Pa nije valjda, Eva, da si imala ili imaš rođendan?
0: Sad će biti u subotu.
1: A, dobro, pa ajde, ne znam, ne znam, naš narod prakticira, kaže, unaprijed, ali eto, ajde, nema veze.
0: Nije to daleko, sad će to, samo što nije.
1: Ma ja, pa jes, blizu je, pa ništa, ako pozoveš i mene, možda i ja dođem.
0: Pođite,
1: hoće biti s armije, hoće.
0: Pa pođite, bit će, ako tebaš, bit će s armije.
1: Pa, ako ne bude, hoćeš da ja, imam ja bolan artikli za sarmu, joj.
0: To je to, ako imaš ponesi, pa ćemo pravi skupa.
1: Može, skupa ćemo, Eva, draga. Eto, Adama u našu.
0: Ajde, ajde, ako može, to vam te ljepotice za samo za moju dušu.
1: Za tvoju dušu?
0: Da.
1: Čobanice, evo ja upisao čobanice ljepotice, ajde, za našu Evicu i njen rođendan uskoro. Živjela Eva. Joj, šta je poruka, majko mila? Pozdrav, kaže, za Edina Eldara, pticu mu jesiru od mame Hanife. Uz neku pjesmicu od Refkinija baba napisala Hanifa Bešić. Dobar dan!
2: Dobar dan, ma evo meni.
1: Evo, ma, pa ko je rekao da pa Marta, ti se...
2: A ko je rekao, ti me prikino, pa nije, eto, moram dva puta.
1: Nisam Marta ja prekinuo, ja sam samo đuture ubrzo.
2: A dobro, malo su ubrzo, evo ja sad to malo da... na novo popravim.
1: Ajde da čujem.
2: Evo, kritiku dobila od svoje druge komšinice, nisam je pozdravila, koja mi jedno dođe u godini.
1: Ma nemoj mi to, pa ne smije, je li to
2: pa
1: u pitanju
2: ja
1: Šemsa?
2: Ja invalid, znaš, pa ali sluča radi.
1: Pa ne smije od trutova možda, šta ja znam, možda kod tebe
2: ma
1: dođe.
2: Ma nije, smije, ona već je nesposobna, teško ide.
1: Aha, to ja mislim.
2: Onda njoj želim... Pozdravljam je i hvala joj što mi je došla na rođendan.
1: Aha.
2: Marija Joskova, i pozdravljam njenog muža Joska.
1: Aha, dobro.
2: I ne znam, sve ove koje sam priskočila, pozdravljam i Mandu. Sve svoje susjede, žale mi se što i ne pozdravljam.
1: Pa ne mere, braga Marta, pa vidiš i sama da se ljudi,
2: a
1: narod
2: zna,
1: se
2: mama,
1: na mene ljudi.
2: Se niko ne razumije i pa... hvala mome bratu.
1: Aha, dobro.
2: I ne znam da li on zaboravio ili kako je on to svome sinu pjesmu, more za nas dvoje njeku rođendan.
1: Naručit će on iduće nedelje, kaže. Juče sam
2: a
1: ja bio.
2: A neka bude to, ja sad naručujem.
1: Aha, ti naručuj.
2: Ako
1: dobro.
2: Moraš ti neku rođendansku za nas, aha, dvoje.
1: Za brata i sestru rođendansku.
2: Bratić.
1: A bratić, aha, dobro.
2: Ma da, bratić, aha, i ja imamo zajedno.
1: Dobro, doću ja Marta po 150 eura onda za jednu pjesmu.
2: Dobro, pa nije problem.
1: A nije.
2: Da budeš išao u bazik, navrati mi se, ja.
1: Hoću Marta, obećajem ako Bog mi zdravlja.
2: Okay, čekam te, kad budeš krenuo iz bazika, javi.
1: Evo, već sada počni da čekaš, bit će to za desetak dana kad ja krenu.
2: Evo, ja ručak napravila, sad doš brat i sna i rođak.
1: U, ne smije Marta to...
2: Odi ti, eto,
1: Marta,
2: nikak je nije problem.
1: Ne smijem toliko jest, čula si da me Eva pozvala na sarmu.
2: Ne znam ti ništa ima, možda nećeš se ni najs.
1: Pa može bi. Hvala Marta, živa i zdrava nam bila.
2: Hvala i tebi za broj i svako dobro.
1: Živjela Marta. Kaže, super se čuje Radio Valentino u Klagenfurtu. Najavio nam Marko, i to Marko za volanom uživa, vozi se i sluša Radio Valentino, izvorni karavan, i potvrđuje da se čujemo. Pa dragi Marko, ja se čujem kad se ne okupam par dana, a? Dobar dan!
3: Dobar dan, evo i mene, hvala Bogu!
1: Neka si, hvala Bogu, da se nisi vratila slučajno sa Ozrena iz Gljiva.
3: Nisam.
1: A, dobro.
3: Nemam ja, nemam kad.
1: Ne mogu to da vjerujem, draga Zorica.
3: Pa, vjerovo, ne vjerovo, ima se posla, radiš.
1: To, pa bolje je vjerovat, već ići pitat, jel?
3: Tako je.
1: Ja. Dobro.
3: Kako si, jesi? Dobro.
1: Dobro, hvala Zorice. Evo, malo možda gore nego ti i baka Dušanka, ali šta ćemo, tako je kako.
3: Ma zeba, nećemo mi se predavati,
1: nećemo,
3: samo naprijed.
1: Ma samo naprijed, tako
3: je. Tako je. A da pozdravimo.
1: Ajde.
3: Evo ovako, pozdrav.

0: onda lijepi pozdrav vama u studiju i režiji, sretan imendan svima koji su jučer slavili, a posebno sretan i blagoslovljen imendan mome unuku Antoniju Lipovac u dalekoj Australiji. Pozdrav za svu djecu i unučad, napisala je Ivanka Ćoso. Ajmo još jedno uključenje pa ćemo i da zapjevamo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jarane moj.
0: Pa ne bi nedjelja zvala se nedjelja da Novalija ne pozove.
1: Ej moj Jarane, koliko ja sati saltam, telefon ne mogu dobiti.
0: Eto, sad si uspio Novalija.
1: Jesam, hvala Bogu, i tebi da si mi zdravi živ puno godina.
0: Dobro.
1: Pozdravljam prvo tebe. Pozdravljam Amira iz Tuzle. Pozdravljam ja Osmana Pjesnika, pozdravljam ja Milana Kazandžiju, pozdravljam ja Peru Jajsu, pozdravljam ja Rileta našega da bude mi zdravi živ. Ja pozdravljam našu Martu, želim joj sretan rođendan, da Bog da stotinu rođendana zapamtila. Pozdravljam ja našega, našega nastavnika u Brčkome i njegovu domaćicu.
0: Dobro.
1: Pozdravljam ja mojega komšu Emina i njegove ukućane da mi budu zdravi živi puno godina. Posebno malome Smaji želim sretan i dug život.
0: Dobro.
1: A to mi je najviše što sam zaboravio ovoga nastavnika u Brčkome. Da njega pozdravim i...
0: Dobro, Novalija, hvala ti na pozdravima i eto na upornosti kad si nas uspio dobiti. Lijep
1: hvala
0: dan ti želim.
1: Živio.
0: Živio, Novalija.

Da vidimo, 10:35. Kaže, još jedna porukica, evo pa ćemo onda da zapjevamo. Veliki i lijep pozdrav dragom voditelju Baruši. Želim puno zdravlja dragoj mami Hasibi iz Vinkovaca i poručujem da je puno volim i da mi još dugo poživi u zdravlju i veselju sa našim Barušom. A sve to napisala njena voljena kćerka Mladenka sa plavoga Jadrana. Hvala Mladenka, pozdrave, evo i ja upućujem našoj baki i mami Hasibi u Vinkovcima. A sada, dragi moji, nešto posebno, nešto veličanstveno na valovima Radio Valentina. Uživajte! Za sve vas koji slušate izvorni karavan i Radio Valentino, samo kod nas i sa nama zajedno smo jači. Ovo nema nigde, ljudi moji.

Kaže, bi dan iz Klagenfurta, pozdravlja svoju obitelj, roditelje, brata Mirka i želim mu sve najbolje povodom rođendana. I tebe u zemlji Valentino, Varuša, pozdravlja, vi dan iz Klagenfurta.

usamljen i tužan u planini, pored stada svog. Tebe pored mene nema, nema ni stada tvoj. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čur. Ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvona tog, pa ne čuješ ni moje tužne.

0: Zdravlje, dobro.
1: Ma joj, onako.
0: Sekretarica sluša.
1: Ma sve čuje.
0: Daljinski u oba dvije ruke.
1: Tako je.
0: A biramo od Usore do Brčkog.
1: Pa tako je.
0: Tak i treba Osmane, to se traži.
1: Pa, bratstvo jedinstvo.
0: Ba tako je, ta zajedno smo jači.
1: Pa normalno.
0: Evo, ja i ti se držimo onoga našega učitelja Nikole, koji je valjda nešto naučio djecu da budu kako Bog zapovijeda, jel da?
1: Ja mislim da jest.
0: Aha, jeste. Ajde da pozdravimo.
1: Pa eto, pozdravljamo Nikolu, mog prijatelja i prijateljicu Anku Brčku, djeda Novaliju, onda Milana Kazanđu, zosta naozirom njenu majku Dušanku, pozdrav za Miladna. Marti našoj čestitam rođendan, nek je zdrava i živa puno godina. Pozdravljam Peru i Ajšu, Ramza Maksa, Hazma Puža, Alju Alića, Fema i Medinu, našu prijateljicu Fatimu na Breziju, Sašu Kvašu i sve na Usari i na Valentinu. Sve ove koje ja pozdravljam su pozdravljeni. Ima Jozo Kolanović, da njega ne zaboravim, Miću i Kavi Enasa i Slađu, Tomu Jerkovića u Ljepuncama i Nevenku. I to je to, moj Varša, pa čujemo se.
0: Svaka čast, Osmo, živi on mi, Osmane. Tako je, hvala Osmane, živi, zdrav bio. Uživaj. Kaže, ne mogu, a da ne pošaljem poruku i ne pozdravim najboljega čovjeka i voditelja veseloga Barušu. A usput pozdravljam svoga dragoga Šuru, Zeku u Brčkom, suprugu Elvisa, Lelu i sve graditelje Šargija. A sve to napisao nam je naš Hasib, graditelj Šargija iz Puračića. Hvala Hasibe, živ i zdrav bio. Pozdrav tebi, tvoje Rahmani. I svim graditeljima ovih zlatnih instrumenata. Svakako, pozdrave smo prenijeli našem Zeki Dervišu, jeli? A sada ćemo, eto. Da čujemo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ajša.
0: Dobar dan, Ajša.
2: Baruša, jesi dobro?
0: Dobro sam, hvala, Ajša.
2: Hvala, Bogka, si dobro, ej, meni dao.
0: Baš je bilo dana, Ajša, kad nisam bio dobar.
2: Pa zada si bio malo nahlađen, ali dobro je.
0: Aj, oj, draga Ajša, to je bilo prije cigansku godinu, Bona, joj, bok.
2: Dobro, hvala.
0: Ma ja, Bona, kaki to.
2: Dobro, već je dobro, da.
0: Ma ja, dobro, ja. A.
2: Ja ću te pozdraviti, ajde, bada, kao voditelja, neću li da si baš previše, ne smijem te falkuna.
0: Nemoj, nemoj.
2: E, a. I tako, pozdravljam prijednu cirku i zeta i familiju ostalu i... I kao je rođena ti sutra, evo? Čerki, ja, čerki rođena sutra prijernoj, da bude sve najbolje. I ovaj, pozdravljam o Novaliju, Osmana, pjesnika Hasana, onda Ravisa Maksa, Andriju i Safetu i ostale svi koji me slušaju i opet tebe u studiju rezi. Eto, i onoga Tajtija ću pozdravljam. I Marta,
0: vidite, Pera, Marta. Dobro, Ajša. Hvala, evo, pozdrav tebi i Peri, svakako.
2: Tako, da bude da radim dugo.
0: Uživajte, Ajša. Čuj, Ajša, meni želi da radim dugo. Pa, draga Ajša, što ne kažeš, Bona, da ne radim ništa. Eto i to, da čujem da neko nekome želi da radi dugo. Eto, hoće Ajša... da ja sklepam od rada, ja. Kaže, sretan rođendan mome rođaku Zvijezdanu Ilijaniću u Donjem Zoviku. Pozdrav za moje komšije, braću i sestre, zetove, snaju, moju familiju i veliki pozdrav za najveću legendu Barušu od Ilijanić Ilije. Je to došlo i to iz Njemačke. Ilija Ilijanić iz Njemačke. Možda je opet neko na telefonu iz Njemačke. Dobar dan.
3: Alo.
0: Alo.
3: Nije Ajša, ne boj se.
0: Ne, pa ne bojim se, bolan. Pa
3: nije ni Osman.
0: A nije ni Osman, zato jes neko sa Previla.
3: E, sa Previla jes.
0: Aha, čim sam te čuo, odmah sam te čuo.
3: Jabo.
0: A, jaba. Dobro, a, pa ti mene uplaši, ne boj se. Šta znači bol, pa koga, bolan?
3: Pa neko možda se bojiš njih, oni tebe kad navali zvati i poruke pisati. Kosloviću.
0: Neka, dragi moj Akife, to je moj narod, a ja svoj narod volim. Da Bog domoću u politiku, pa da ja budem drugi drug Tito. Vjeruj mi, Akife, da bi ova zemlja blistala i sjala.
3: Pa dobro, nema veze, ajde, mogu sam ti biti onda zamjenik ako ti budeš Tito.
0: Veliš da mi budeš, da ja budem tvoj, da mi budeš Jovanka.
3: Ne, Jovanka.
0: Dobro, ajde zamjeniće da čujemo koga će zamjenik da pozdravi.
3: Koga će da pozdravim?
0: Ja.
3: Prvo hoću da pozdravim tvoje pčele. Dobro. Koje su vrijedne, koje pravili najbolji med.
0: Evo, hvala Akife, tako je.
3: Ja.
0: Dobro, zaista ova godina je rodna i... Evo, otvoreno javno kažem, yes, da onaj koji drži, nije bitno da li jedna ili 300 košnica, a koji se žali da godina, barem što se pčela i njihovoga proizvoda tiče, onda on ne treba, on njemu je bolje da kupi koze pa da ide čuvat koze nego pčele da drži.
3: Pa jest, znaš ti šta je, treba znat čeva čuvat, ne mereš ino koljančit, ne mereš ništa,
0: ne mere.
3: Hoće ujest.
0: U mene boje odoše izbašće, ja i svako jutro u 5:30 vidim, ispraćam, odoše u plavu majevicu da donesu.
3: Ali one se vraćaju, imaju dobru gazdu.
0: To je jako bitno, kako ja njima, tako one meni. Dobro. Malo ti meni si sumnjive, Akife.
3: Što?
0: Pa zato, jeste, to je zaista hvale vrijedno što se tiče mene i mojih pčela, međutim, ti su mi sumnjiv, ti to okolišaš, pa sve nastojiš da kažeš, deba, posjeti me sa jednom makar kilo meda, moja Akife, znam te, puško.
3: Pa ti kilo meda, Milan Kazandžija pošalje litar rakije.
0: Aha.
3: I šta napravi sve medenicu, znači?
0: Da, tako je, tako je, onu mednu, medaču, medovaču. A, slažemo se i ja, Akife, evo slažemo se i ja i Milan Kazandžija, mi tebi, Milan pošalje litru rakije, ja kilu meda, ti nama po 100 eura. Aha, jedan.
3: Nema problema, ne mogu da šaljem i morate pare doći slično.
0: Dobro, i to kažeš,
3: ili
0: dobro.
3: Ili poslat će vama brzom poštom, pa ako ne dobijete, nije do mene.
0: Nije do tebe, već do nas.
3: Ja.
0: Dobro, Akife, eto, moj.
3: Dragi ti, to znači, ja ću biti, gore, kako imam u slovenskom, što je bio oni...
0: Jane Zrnovšek.
3: Drnovšek,
0: jeste. Dobro?
3: Ništa, eto, pozdravljam ove, da sad ne bija veliki spisak.
0: Hvala, dobri...
3: Neka je mušterija.
0: Tako.
3: Pozdravljam sve redom, živo. I pozdravljam, evo i mušterija, neka mi stiže.
0: Hvala, dobri Šnajderu, idi dočekaj mušteriju, možda traži.
3: Ja, Šnajder, da šijem samo... Krojim i ovi tamo u vladi, oni skroje, ja dobijem skrojeno, nema više meni kroje.
0: Ma oni kroje stalno, ali vjeruj mi, opet na kraju umru koji sva sirotinja. Bez gaća.
3: Ja sam bio napisao s ti, moj Baruša, reko ti si naša duša, tebe malo i veliko slušam.
0: Aha.
3: Moj Baruša, naša mila diko, tebe voli malo i veliko.
0: Upa, sad ja stvarno od oko druga Tite na dedinje.
3: Ode ti ko Tito, gotovo.
0: Gotovo, nema moj Akife. Hvala ti.
3: Ja.
0: Hvala ti, Akife, prijatelj.
3: Ajde, živio mi.
0: Pozdrav tebi i tvoje supruzi i s tvojim pacijentima koji su došli da doće zima, Akife, treba dugi gaša, jel da?
3: Treba.
0: Treba to pruša, tako je. Hvala.
3: Ako ne bude pozdravio, da bude on pukao tur, pa moram doći na nuši.
0: I pozdravi mi onoga Sameraje što dolazi kod tebe i neki jedan bio.
3: I komšinica te jedna moja osobala.
0: Jel?
3: Yes.
0: Navodite na grije i mene. Hvala Akife, živ izran nam bio. Evo, rekao sam malo prije onoga našega Sameraje što dolazi sa Rumunkom kod tebe.
3: Aha. Ja znam, bio jučer kod mene.
0: Eto vidiš. Hvala Akife, živio.
3: Bio i kod tebe, on reče mi da je bio.
0: Jeste, živio Akife. Ja. Hvala na pozivu.
3: Ajde, živio i ti meni.
0: Uzdravlje. Kaže, čao i sve najbolje, Baruša, svaka si, kaže, svaka čast, samo tako nastavi, napisao Mladen iz Matića. Iz Matića, Mladen. Pa hvala, Mladene, živio mi. 105, pa opet kako naš narod kaže, jeli? Ja ne znam kuću sa ovim riječima pohvale što reče krojač Akif sa Previla. Dobar dan.
4: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
4: E, kako mi to lijepo zvuče, ono, vama, kad mi perfirate.
0: Pa, hvala Bogu. Inače, ja, prijatelju moj, ovoga, persiram samo kad vidim trudnu ženu, znaš, jer onda vidim stomak da je veliki, pa znam da ih ima više. Ali evo, evo. I naravno, svim ljudima treba ponekad reći vi, dok se ne upoznamo, dok me ne udari sa jedno 100 maraka, onda možemo i na ti preći, jel?
3: Ma nema maraka, eura.
0: Eura.
3: Evo, prva prilika kad se vidimo, plaćam kilu janjetni. Bino, ono najbolje, je tako.
0: Dobro. Nek čuje narod, ko je to obeću?
3: Joze iz Komušne.
0: A Joze iz Komušne, dobro, jo, kane moje.
3: Pa to sigurno, ja nikad nisam, po tom pitanju slago nikad nisam.
0: Znaš kako ja kažem, Jozo, bolje vjerovat, već ići pitat. A Šimo daleko otišao u pobabinu penziju i zastronuo onu Sloveniju.
3: Evo, nas ime, evo ja da ga pozdravim, baš da ne uzmem puno vremena, puno te pozdravljam, te sve tvoje radne kolegice, kolege.
0: Dobro.
3: Sve drage slušatelje, Valentina, šta drugo da kažem? Još jedan puta pozdrav svima.
0: Hvala Jozo, živ izra.
3: Eto, kad se prvi put vidimo, dajte mi svima, sto jedan postoje plaća.
0: Pa ima neki... Jozo, ima neki razgovora i pregovora da bi trebao biti tu kod našeg u restoranu Jaran kod Termi, ali evo, bit će to na vrijeme javno.
3: Pa nek mi se javi dole u Teseću, na Banja Vrućica.
0: Tako je, Banja Vrućica, jeste.
3: Pa ja to jeste. Posjećim dole.
0: E, pa eto, tu bi trebali ja i moj kolega Mifo da zapjevamo koju, ali o tom potom.
3: A ja će pridružiti te vanje.
0: O, hvala Bogu, hvala Bogu. A pozvat ćemo i Šimu, makar da plače. Hvala.
3: Živi, ča, živi.
0: Hvala Joze. Živio nam. Pozdrav Komušini, Konđilu, Tesliću. I narednoj našoj ljepotici koja nam je poslala poruku. Kaže, dobar dan Barušak, može pjesmica za mog unuka Sandra koji slavi 11. rođendan, daj mi bude živ i zdrav. A ostalih 13 unučadi pozdravljam do godine i 15, Švicarska je daleko odavde. Do godine i 15, znači lijepa će imati. Ajme majko mila, jeste lijepa bila, na vrijeme lijepa. Dobar dan!
5: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama!
5: Jeste dobro, Barša?
0: Dobro smo, što pitate?
5: Pa eto, onako reko, možda se umoriju.
0: Reda, ma jo, pa ja i moj narod se nikad umoriti ne možemo, bona. A.
5: Dobro, nek se nam živi i zdrav.
0: Hvala vam.
5: Samo da za čas pozdravim tebe, svoje laste, a jedna lastavca brzo mi dolazi, i da svoju Martu pozdravim i sretan joj rođendan, svoje Turčane. Vi da su živi i zdravi, Barša, sve najbolje, pa se čujemo, a možda ubrzo i vidimo.
0: Pa hvala Bogu, kako ne, evo, tu sam ja.
5: To je to. Imam ja neki narudžbi, ali to ćemo malo kasnije.
0: To ćemo na privatnu adresu.
5: Ja na privatnom, ja.
0: Dozgovoreno, eto. Imaš ti moj broj, jel da?
5: Ništa, dobit ću, ja znaćemo mi se nekako.
0: Ma ja, ona ima Marta, pa će ona prošvercat, jel da?
5: Ne smijem od Marte, šta ja znam, Marta je malo, imam ja drugi agenata.
0: A, odlično, hvala, živa i zdrava nam bila.
5: Ajde.
0: Uživaj. E, moje labude sameraje. Bome, zapamtio te Akif Krojač se previla. E sad, da li je te zapamtio zbog tebe ili zbog Irine? To pitaj njega. Pozdrav za najboljeg voditelja Barušu, izvorne pjesme. Pozdravljam sve vjerne slušatelje. Pozdravljam valda tetku i unučad i želim im ugodnu svetu nedjelju od Jelene iz Orašja. A za tebe jedno veliko srce, Jelena iz Orašja. Pa hvala Jelena. Rekao sam ja u nekim emisijama da ću uskoro postat ko Musa Kesadžija sa više srca. Ili srcadi, kako hoćete. Dobar dan.
6: Svaki dan, dobar dan. Pozdravljam Barušu i njegov karavan.
0: Dobar dan.
6: Naš karavan.
0: Pa dragi moj, pa tebe nema ko nekad cikorije.
6: Pa evo i slazne, poziv Hamza.
0: Ja znam Hamza, znam.
6: Tako je, evo ti jabuko moja. Ovaj, kad, kaže, zapjeva Niđo i Baruša od Miline, svako vas sluša. Tu Baruša u šargiju kuca, kako kuca, tako žica puca. Tri su dobre, a četvrta pukla, sreća ga je, trešnjava je kutla. A držak je suha šljivovina, ima boju rumenoga vina, zato baruša kad zasvira svi igraju koji znaju, koji ne znaju. Nek malo nogama bar mrda, pozdravljate Hamza i Sladne sa brda.
0: Svaka čast, Tamža, pa nema, evo, neću reći drugi Ante Bubalo, ali ništa, moramo se mi, ja i ti vidjeti ako nigdje drugi.

Ja. Dragi moji, ja ću se svima vama i suncem obasjane zemlje i Valentinu od srca zahvaliti na pažnji, slušanosti, porukicama, pozivima, pozdravima, pohvalama, kritikama, svega toga i treba biti. A evo i naš Božić Petar se zahvaljuje na pročitanoj poruci i pozdravima za tatu Niku

0: Naravno, moja preporuka je ostanite i dalje na istim valnim dužinama uz Radio Valentino. Uz moje kolege i narodnjačke note.
1: Svi problemi isto pese i nestaju.
0: Ako neko želi neki oglas, porukicu, čestitku, neka se javi marketingu Radio Valentina ili meni osobno. Velika većina ima i moj broj, a i broj koji koristimo od našega i vašega najslušanijeg Radio Valentina.

jednostavno, evo, naknadno mi stigla porukica koju, koja mi nije do sada bila došla od Bože Putića. To je to, nisu svi prsti isti. I bez obzira što ja stalno ponavljam, ja sam sam, a vas je na stotine, na tisuće, na milione. A evo, Božo Putić, kao i svake nedelje, pozdravlja sve one koje pozdravljaju i slušaju Radio Valentino. Božo, tek mi je sad stigla poruka. A eto, opet Baruša Krivac, dežurni, jeli?

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
2: Obiteljski radio Valentino.

štima, zdravlje ok, top forma, jeste, bravo. Ako je eventualno ima malo šmrca. Da, ovako u pjesmi virusa rastiramo sve to. Najzdraviji zračni prostor, nek te okruži. A po svemu, nije samo do prehlada i slično.

0: pozdravljati na koga ćete se usredotočiti. Imate neku posebnu poruku.
1: Da li je ljubavna ili rodbinska? Neke druge vrste tipa, ma kako god i šta god vi kažete. Prilagodit ćemo druženje dnevnom u termin.
0: Da,
1: razlika, ipak je razlika. U svakom slučaju najbolje folkerice idu za vas sa playliste ORV radija. Jedan srdačan pozdrav u Dokanj.
0: Jedan pozdrav za Milošiće. Posebno za Zlaticu i za Matiju. Pa cijelu ekipu.

0: Može i ovako.
1: Da.
2: Prođe nedelja radna uz najboljeg voditelja Miroslava. Miroslave, svaka ti čast, veliki pozdrav od Harke. I ako može pjesma, znaš ti šta ja volim, ali ono nek ida, ovu vrelinu će ohlaći nas odmah.
1: Hvala ti lijepo, Harkec. Ili ovu vrelinu još da dalje dodatno zvučno rasplamsa vatru. Ma evo, grunut ćemo na najjaču.
3: Aman, aman.
1: E, očekujem povik, uzvik zadovoljstva, jer ako je pogođena pjesma.

Nastavljamo sa skupotinjama. Još jedna ciljana, nanjenska. Ja mislim da će biti i ovo pogodak u sridu. Skupa, skuplja, najskuplja. Pa ćemo malo svratiti u kafansko večer. Dobro zagrijemo atmosferu pred večeras novu emisiju koju imate priliku čuti i na ORV-u. Pjevaju za vas Menili Veliovski, Tijana M, moji gosti na ORV-u u 16 i u 18. Prvo.

nastavimo, prebacimo još malo pošte pa ćemo svirati, a da ja ne pretjeram s pričom, za 9 minuta gost u ORB u ove nedeljice. Prvi gost je meni Livelijoski u 16. Po šeme, po protokolu, po košuljici. Po rasporedu boravka gostovanja u našem RTV domu. Veliki pozdrav iz Tuzle od Belme i Tareta. Jedna putnička za nas, može, jel to ono, put me zove, moram poći. Može, dečki, veliki pozdrav za vas. Pozdrav od Lovaca iz Tuzle. Za najboljeg strijelca Adu, Ose i Dinela, Dugog i Šantića i Hasića. Može li Saša Matić? Pozdrav ORV najjači na Balkanu. Hvala lijepo. Ijo, kad se ništa ne ulovi, bitno je da se provođe malo, jel da udahne svježega zraka. I onda pukne lovačka kvalitetna priča. Pozdrav lovci veliki. Još jednom podebljanom, pozdrav za direktore Mirsa i Alema od vozača sada. Čekanje na granici. Kažete vi meni imali gužve na kojem graničnom prijelazu, jer pa, da, dobro će doći možda ljudima koji će dalje iza vas potegnuti. Ako se ne vara Moražje, Županja, bilo je pred nekih sat vremena onako dobro na, u valu, kolona vozi. Lijepi pozdrav iz dijaspore, sretan rođendan najbolje kumi Ivani od Katarine. Može, ma može, bit će. Svi ste pozvani na ledeni vjetar. To je kolač ako se ne varam. Nisam neki poznavatelj, ono Bog zna. Ja jedino dobre kolače volim pojesti. Ledeni vjetar, a? Ništa, kume, samo se sladite. Opušteno, bit će neka pjesma. Evo ga, put za par minuta vraćam se natrag da ne pretjeram s pričom. Meni Livelijoski u ORV Eteru, goste, broj 1 danas.

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan,
2: svakome želim ORV.
0: Idemo sa sjajnim gostima nastaviti ove nedjelje naša druženja. E, ja ću sad u najavi reći, u studiju mi je talent koji se širi na sve strane. Jer makedonski Slavu je sa mnom u društvu, istina sa slovenskom adresom. Menil Velioski. Pa dobro mi došao nakon, pa ima jedno dvije godine.
3: Dobar dan, Miroslave, hvala ti na divnim rečima. Ja bih želeo da pozdravim sve slušaoce ORV radija za početak.
0: Veselo mi zvučiš. Dobar, zdrav, prav, sve uredno raspoloženje.
3: Tako da spremni smo za nove poduhvate, sveži smo, odmorni što je najbitnije, tako da napredujemo dobro.
0: Čekaj, ti poduhvati, Menil, kod tebe su krenuli od rođenja?
3: Istina je ovaj da sam krenuo jako mlad, tako da, ali polako, ali sigurno. Ja se uvek okrećem na to da bude polako, ali sigurno.
0: To su fenomeni, to su zvijezde rode, jer ti si u samo par godina stvorio ime, stvorio karijeru i sad samo grabiš kroz nju.
3: Ovo istina je da sam krenuo tako mlad da radim, hvala ti na divni neče što imaš tako dobro mišljenje za mene, ali ja se uvijek bazim na to da budem svoj, tako da gradim nešto polako i sigurno i tako da vidit ćemo šta će biti u budućnosti.
0: Ma pazi, pa ti kad doneseš prepjev pjesme od najvećih, od Šabana, od Šerifa, od Sinana, to...
3: Tako je, Šaban je zaista bio, mogu da kažem, moj idol, međutim ja volim da slušam Jašar, volim... Ljudi vole da kažu jako često da ih podsjećam na Milet, tako da, ali opet kažem, ja hoću da budem, da imam neki svoj pečat, da budem Menil, to je to, tako da to je moj cilj.
0: Još je nešto fascinantno i meni i publici. Kad te sluša čovjek, rekao bi, to je, ne znam, dečko od 30, 35, 40 godina, ta zrelost, ta moć u vokalu.
3: To je od Boga, ja zaista mislim da nema potrebe o tome raspravljati, što se vokala tiče, to je od Boga i to je tako urođeno i nema šta o tome diskusije. Znači nisam radio ništa posebno na glasu, tako da kako sam stvoren, tako zvučim. To je...
0: Čekaj, ti imaš 8, 9, koliko ono svojih autorskih uradaka, pjesama?
3: Pa imam preko 10 svojih pesama, imam, umeđu vremenu snimio sam i 3 dueta sa Miletom Kitićem, Teom Tajrović i Nikolom Ajdinovićem.
0: Popularnost je tu prisutna, znači i njihov i tvoj odabir je bio da nema zafrkancije i tek tako da se igram, ajde sa nekima.
3: Zaista, to su neki moji prijatelji, ja se pogotovo s Nikolom dosta družim i njega jako gotivim, također i sa Teom, što se Mileta tiče, tu me upoznao moj menadžer, tako da... Tako je krenula priča. Na početku sam najviše radio s Miletom i sa Šabanom, tako da to je to.
0: Znaš što kažu? Nasljednik Šabana Šaulića. Kako ti, kad si prvi put čuo, kako je to djelovalo na tebe? Pazi, to je breme, to je odgovornost. Za tako jednu mladu osobu da te usporede, ne znam, sa najvećim u toj branši.
3: Pa zaista je lepo čuti kad si tako pohvaljen. Tako da kažem, pokušat ću da opravdam ta neka očekivanja koje je narod dao za mene. Tako da trudim se i radim na tome.
0: Tvoj život je muzika, pretpostavljam.
3: Moj život je muzika, sigurno.
0: I nema dalje.
3: I nema dalje.
0: Mogu doktorirat, mogu magistrirat, ne znam kakve mastere upisat, završit, ali muzika je muzika.
3: Muzika je moj život, muzika je zakon. Tako da mada ja zaista i druge poslove i druge ljude poštujem, ali ja sam sebe vidio samo u muzici, tako da gledam da tu i ulažem i da gradim sebe u muzici.
0: Kao posve mlad si ubačen u ovu mašineriju koja nerijetko nema milosti, složit ćeš se, koja ne prašta neke stvari. Kako se nosiš sa obožavateljicama? Njih je gdje god dođeš.
3: Pa ima ih zaista dosta, ali ja nađem vremena za svakoga, tako da vreme nije problem. Što se tiče toga da sam mlad krenuo na estradi, zaista tu su bili moji saradnici, moj menadžer, moja porodica, tako da su mi oni ponekad sugerili šta kako. Tako da...
0: Čuo sam da imaš jedan od nadimaka, ono po bosanski je, Jaran iz Makedonije.
3: Tako je. Ja sam najviše dolazio u Bosni, mada volim i Beograd, ali po Bosni imam zaista puno prijatelja, pogotovo u blizini vaše televizije, vašog radija, tako da ja kad sam u Bosni, najčešće sam u ovom regionu i kad tu dođem, ja se osjećam kao kući.
0: Zašto Slovenija?
3: Tu mi je porodica živjela, tako da nisam ja birao Sloveniju, ali zaista Slovenija mi paši, tu sam išao u školu, govorim prijatelja i tako da Slovenija mi je, ja uvek kažem ljudima, za vikende putujem Švica, Austrija, Njemačka, nagledam se svega i svačega, onda dođem kući u Sloveniji, tu nema gužve, nema buke, čisto je, sređeno, ja volim, ja sam čovjek od reda i discipline, tako da Slovenija je baš za mene i ništa nije slučajno, znači živim u Sloveniji tako kako je ovaj...
0: Blisko je ovdje dosta, da, region je naš, dakle, sve nekako
3: ovaj,
0: ipak.
3: Što se tiče ovaj putovanja, to je, to je plus zaista.
0: Mm-hmm.
3: Ovaj, ja kad putujem za Beograd imam 5 sati, do Beča imam 5 sati, do Cirihe imam opet 6 sati, tako da, da sve mi je bliže, ja sam nekako u Sloveniji na sredini. A inače dolazim ovaj iz Makedonije, onda kad me ljudi pitaju zašto sam se ocijelio, zašto ne živim u Makedoniji, ja bih zaista volio, ja volim Makedoniju da budem dole i idem često, ali sa prevozom se ne mogu u ovaj moj posao nikako uklopiti dole.
0: Tebe je žiri prozvao kad se takmičio. Čudo iz Makedonije došlo.
3: Da, čudo iz Makedonije. Jaran iz Makedonije.
0: Jaran iz Makedonije, čudo. I slavuj, kako god. Kažu, nisi nagal. Nekako sve neka ide polako. Dajemo odmjeriti, izmjeriti,
3: da, ja
0: pa onda donijeti odluku i povući potez.
3: To je zaista tako. I šta god krenem u životu da radim, prvo razmislim, pa onda ovaj jednom seču.
0: Je li?
3: Tako je.
0: Dobro, Saša, tvoj menadžer. On je malo onako eksplozivniji, on vas to balansira i on upravlja. Kako?
3: Hvala Bogu da je tako. On je zaista u 66. godini i ja se ovaj njemu divim. Ja bih voleo da imam na te neke, ovaj, daj Bože, godine, ovaj, da budem tako kao on živ, da budem tako energičan. Zaista, desi se nekad da putujemo tako i par dana sklopimo neke ovaj nastupe i ne spavamo nikako. Ja nekad budem, moj brat i kolege sa nama, mi se divimo njemu kako on ima toliko energije da izdrži sve to. Mi koji smo najmlađi prvi se uspavamo, tako da on je čovjek, zaista ja volim da kažem da je Sale priča za sebe.
0: A to ste spoji dvije različite energije koje su dale jedan full paket.
3: Zaista da, i od njega se ovaj zaista da dosta naučiti.

0: Slušaš ORV radio.
1: Moj gost danas na ORV radiju je Menil Veliovski. Staje sad, staje sve, jedna opasna priča grize za dušu. Na fazon Trona, ako se ne varam, ti kaži.
2: Jesu slične ovaj. Balada je opet, kažem, isto priča za sebe i balade malo, kako da kažem, slabije prolaze, ali ja volim balade, ja sam čovjek koji voli emociju, tako da ja pre svega uvek kad biram pesmu, uvek gledam da se prvo nešto meni svidi, pa onda ono što ima emociju, što je prirodno, što je realno, onda

0: zaista to ima uticaj kod naroda.
1: Je li najboljim pjevačima najbolje pašu i najviše ih vole pjevati? To su neke one balade koje grizu za srce.
0: Pa ljudi pevaju svašta, tako da svako ima neku svoju priču, neke svoje želje. Ja poštujem sve žanrove, ali mada i u narodnoj muzici ima zaista i brzih pesama koji
1: su. Imaš? Ti imaš Tvoje ime, moje prezime, da, pa šta da, još, ne znam, onih brzanaca, plesnih koji rasureju, jel da?
0: Apsolutno se slažem. Dobro su prošli, ljudi vole da slušaju ono što je živo, što zvuči prirodno i to je to.
1: Ali ipak kad se zavučeš u svoja četiri zida ili u nekoj svojoj osami, onda paše.
0: Pa sad je vrijeme tih kavera, ljudi vole da slušaju malo te obrade, neke starije pesme koje... Ali zaista, eto, vidiš, potrudili smo se i ljudi snimaju sve češće i češće kaver i to zaista ima neki pozitivan efekat.
1: Koji je tu fazon sa kaverima? E sada, valjda da osjete i kako vi to donesete, možda da odbučete, odjenete u novo ruho, takvu jednu zlatnu notu, pa im paše. Jer sama po sebi je pjesma hit nekoliko decenija, jel tako?
0: Fora je u tim kaverima zaista da snimiš neku pesmu koja ranije nije tako nešto najbolje prošla,
1: aha,
0: pa da je sad obradiš sa dodatnim instrumentima. Ljudi su ranije malo i drugačije svirali, svašta se nešto promenilo i u tehnologiji i u studijama i tako dalje, tako da sve se sad svodi na neki viši nivo i to je to. A zaista, ja mislim da dobro zvuči. Znači, svrha kavera je da snimiš neku pesmu koja i nije toliko poznata, pa da narod prepozna ono što je zaista u njoj nešto bilo dobro.
1: Hoćeš snimati još nešto ove godine? Kad, šta?
0: Pa... razmišljam, voleo bi preleta da pustim jednu brzu pesmu, tako da radim na tome, imam je, slušam je, tako da mislim da će biti do kraja ove godine sigurno, ali ja mislim do leta, tako da voleo bi da narod malo obradujem i neku svoju tu publiku da obradujem s nekom mojom novom numerom.
1: To, hoće li biti neki zabavni, vrckavi, provokativni, malo tekst ili nešto, to je ono što ljeto,
0: ono
1: jel da činiš?
0: Što se očekuje od mene, bit će narodnjak, bit će vesela i bit će brza ovaj put sigurno,
1: bravo,
0: tako da ljudi će se...
1: Ne propusti priliku, neka bude ili malo pred ljeto ili dok žari ljeto,
0: tako
1: daj
0: je,
1: taj nekakav plesni.
0: Ako Bog da, Bože zdravlja i to je to. Dolaze nam topli dani, dobro vreme, tako da puni smo energije.
1: Moramo.
0: Spremamo se za more, za svašta nešto,
1: bravo,
0: tako da to je to.
1: Kapanska večer, RTV Valentino, nosiš lijepe uspomene.
0: Tako je. Ja tu kad god dođem, ja se osjećam zaista kao kući, volim da tu budem. ORV je kao moja porodica i ja volim da tu.
1: Na našoj radijskoj playlisti, na našoj televiziji sa spotovima, uvijek i svaki gotovo dan.
0: Da, tako da potrudit ću se sad u budućnosti da što češće dolazim, da snimamo, da se veselim, da se zajedno družimo.
1: Bravo, večeras će pucat sve one.
0: I po dijaspori, Kavansko večer, svi znamo da je Kavansko večer sad jedan ozbiljan brend.
1: Tako je, pucat će i večeras sve. O dobre energije, bit će i brzana se, bit će i laganih pjesama.
0: Ja sam odmoran došao, spreman, spremili smo neke moje i neke tuđe pesme, tako da bit će veselo, nadam se.
1: Karijera koja od prvog pojavljivanja prvog dana grabi neumoljivo naprijed. Moj gost danas je bio fantastični Menil Velioski. Hvala ti lijepo.
0: Hvala i vama. Još jednom bih želio da pozdravim sve slušaoce ORV radija i voli vas i ljubi vaš mene.
2: ORV radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Kafansko veče.

kume, jak si kume, nema priče. Ako ti tako kažeš, da. Može piće, može večera, može džemper, može jakna, bonže majke. Ma može. Može sve, jel da, kad je zanos u pitanju. Ne treba, nema problema, nek ste vi meni dobro i nek vas prati dobar osjećaj.

smo voliti čuli da dobra muzika. Hvala lijepo za napisano. Ja je isto citirao. Dalje, može li sunce? Može. Evo ga, Gliga sprema. Peović. Ide i Peović. Slušamo te u Živinicama. Može li Andreana? Može. Hvala lijepo, veliki pozdrav i u Živinice. Pa ćemo malo obići prijeriju. Hoćemo li sratiti do Lukavca? Hoćemo. Lukavčani pozdravljaju. Može li? Nije realno. Može. Je li realno kako dobra mi uza svira? A mi sam za sve vas. Bože. Pozdrave za Neđu i za Slađanu. Vas dvoje. Nešto od Mileta Miroslave za nas. Može bit će. Hvala lijepo. Brčko, Alisa. Može, kako da ne. Od gospodina koji je zatražio da pustim. Okej. Samo tako dajte. Mama znano, najbolje. E, kažu, mnoge stvari što manje ljudi zna, bolje. Sve vi ušiframo što želite, ja ću prebaciti u program na taj način. Šamac, pozdrav, hvala lijepo. Može mutivo da budest.

0: pozdrav iz hladne sobe.
1: Tako se kaže.
0: Neka to, ono hlad se danas napraviti. Baš izmeditirati, svi ruska sradija okolo, ma da.

0: Može Baja hvala ti.
1: Ma može.
0: Zahvalna pjesma, zahvalna duša traži. Jel to? Bude. Može žena u crnom. Pozdrav za omiljenu crnu od Borisa.

0: Može jedan barabar, pozdrav Miroslavu, hvala lijepo.
1: Nešto od šerifa Konjevića, majstore dodaj, pozdrav iz Gradača.
0: Gradačan i veliki pozdrav za vas. Danas ste u velikom broju tu, hvala vam lijepo.
1: Više nešto još šeri. 063-422-1262 Viber ORV radija i rastura zvučna folk nedeljica s ORV-a.

0: crnka odradila svoj dio posla, svoju misiju opravdala očekivanja. Ok, ajde, slušali smo i crnku. E sad ide Baja, ona je pjesma s dušom. Hvala ti. Pa onda ste mi ovdje temačimo navariti jedno na drugo. Apsolutno se uklapa. Dejan Matić zaviri u moje srce.
1: Može.
0: Može. Gorane, jedan veliki pozdrav i za tebe. Hvala ti. Kažeš t. Ok. Dalje. Čupo i Mirha, ako se ne varam. Jel tako? Milioni kamioni. Da, dodat ćemo Špirita. Baciti ovaj hit od Mileta. Nešto od Selne Bajrami. Miroslavu. Pozdrav samo. Hvala. Pozdrav i od nas koji se sladimo sladoledom. E, jesam, dobro. A, može biti Gianni Familija i sam.
1: Može.
0: Da je unos svježine upotpunjen, jel? Okej.
1: Okay.
0: Jednu klasik. Šaban tipa Cveta. Uf. Ranjavajući. Može ljudi, samo tako. 20 minuta, gošća je tu, TNM. Do tada, miks po vašemu izboru. Ja tek tako malo samo petljam prste, ono kako vi, da idem vama ugoditi. Slobodno zato nastavite ovaj vlakić hitova jedan za drugim. 063 422 126 Viber i ORB.

0: Slušaš ORV radio.
1: Dovoljno je samo reći Tijana M, a ja ću kazati i Tijana Milentijević. Tico od Milja, dobro mi došla.
2: Pa ja iskreno mislim da jesam, a zaista i vi meni jeste. Uvek se vrlo rado odazovem na vašu televiziju i za kafansko veče i za generalno TV Valentino. Uvek ste mi dragi i radujem se da ovde dođem.
1: I kad ti dođeš uvijek je prepuna kuća, publika bude oduševljena. Ne sumnjamo da će tako biti ovaj put.
2: Naravno, spremila sam prelepe pesme, imamo milionske preglede. Ja se radam da ćemo i iz ovog isto uloviti neke pesme koje će se dopasti publici i koje će proći onako baš super. Ja sam se potrudila i pažljivo birala.
1: A tebe ljudi pored što vole slušati, vole i gledati. To je činjenično i od toga ne možemo pobjeći. Dobro, pakice danas i traži.
2: Tako je. Baš sam razmišljala kako ću sada da se sredim za ovu kafansko večer, šta da radim. Rekao, ajde, prošli put sam pustila kosu, sad ću skupiti kosu, ali da bude ipak nešto što mene izdvaja za kafansko večer, to je crveni karmin. Tako da ću imati crveni karmin koji sam nosila i prošli put, jer mislim da nekako je onako upečatljiva ona moja naslovna fotografija na YouTube-u sa crvenim karminom i da baš privlači pažnju, tako da to je neka moja mala tajnica.
1: Dobro.
2: Tako da ću i ovaj put nositi crveni karmin.
1: Širimo ljubav?
2: Da.
1: Dobre vibracije. A kad je styling u pitanju, kako ćeš ih iznenaditi?
2: Ja sam i danas u nekom kombinezonu koji onako meni fino stoji, sve to lepo pokrije šta treba, otkrije šta treba, što ja kažem. Sasvim onako cool za jedno kafansko večer.
1: Znaš kako ja kažem? Zašto si ukrala svu zgodnoću? Utjelovila je samo, uzela sebi.
2: Pa dobro, nije to baš tako, ima tu da se nađe malo i viška, ali stvarno pored mog posla koji je takav kakav jeste, gdje mi putujemo, gdje mi ne spavamo noćima, danima, gdje jedemo po pumpama, brzim hranama, gdje stignemo uz put, ne možemo baš uvijek da pripremimo sebi kod kuće ono sve po PS-u da bude, nego nekad prosto mora moramo da jedemo i nešto nezdravo, tako da sam ponosna na sebe, što pored svega toga ja sam uspjela i da treniram i da, kažem, izgradim tu neku mišićnu masu, ali naravno da još uvijek nisam mogla onako skroz da regulišem ishranu. Ja se nadam da ću u jednom trenutku života moći, kad možda bude malo manje radila, pa da imam zadovoljstvo za tako nešto, ali sad trenutno ne mogu, ali trudim se da izgledam što bolje.
1: Daj, molim te, ti iznosiš neke detalje koje niko ne primjeći.
2: Ja primećujem jer sam ja samo kritična katastrofa. Ja nađem sebi dlaku u jajetu da mi smeta. Kafan.

0: Jednom prilikom Sharon mi reče, ta djevojka je rođena da bi bila zvijezda. To je njoj bilo predskazanje.
1: Da, ja, iskreno ja mislim da je tako, zato što ja od malih nogu to osjećam tu negdje duboko u svojim grudima, da kažem da ću ja uspjeti, da ću ja biti zvezda. I svaki put kad prođem pored arene, ja uvek kažem, jednog dana ću ja tu pevati. I ja to osjetim, ja to svaki put iznova kažem, jer znam da će se desiti, ne znam koliko ću ja tad godina imati u tom trenutku, ali to će sigurno nekada biti. I ako Bog da, da onda pevam širom Balkana u svim mogućim arenama. I ja to sebi iskreno najviše želim. Ono, kad me pitaju šta sebi želiš u karijeri, eto to želim. Da publika zavoli mene, moje pevanje, moje pesme, pa onda tek moj izgled i sve ostalo.
0: Kad kažeš širom otvorena vrata, ja kažem, ako ne pjevaju s tobom ljudi na koncertu, doživljavaju koncerte nastupe na svoj način, gledaju te širom otvorenih usta.
1: To je. U svakom slučaju, da li me gledaju zbog izgleda ili zato što pevaju zajedno sa mnom, u svakom slučaju su im usta širom otvorena. Imam još mnogo, mnogo toga da prođem i da pevam i da snimim, da bih mogla da održim, kažem, svoj solistički koncert, ali se stvarno radujem što sada u ovim godinama imam priliku da pevam na tako lepim mestima. Imam naravno nove pesme i to se sprema.
0: Znaš ono kako kažu, nakon što je Tijana ostavila Lava, lavove odstranila od sebe, sada je sretno zaljubljena u jednoj sjajnoj vezi s jednim prekrasnim gospodinom kojeg sam upoznao i drago mi je da se sretna.
1: Da, sad je stigao sultan. Pre par dana ga je neko pitao u prodavnici, jel si ti ženin od sultana?
0: Bravo.
1: Ženin od sultana.
0: Mora biti ono gramatički.
1: Meni je to bio hit, znači najjače pitanje ikada, ali stvarno, mislim, ne bih sad da ureknem, lepo nam je u vezi. Podržava me, uvek je tu pored mene, razume ovaj posao, to je meni najvažnije, tako da ako traješ to duže, ja sam srećna, eto, nadam se da će biti.
0: Osjeti se to na tebi, ta iskra, to raspoloženje, taj osmijeh.
1: Tako je, hvala.
0: To je na sreća iznutra.
1: Jeste.
0: Dame i gospodo, žena od sultana, Tijana je moja gošća danas, Tico, rastvorimo i kafonsko večer večeras.
1: Hoćemo, ja ću se potruditi, zaista. Idemo.

tako, malo smo spršili playlistu zajedno sa Biki Classic Hitom na Arte. Ništa, malo pauze, moramo se pričestiti, popiti kavu, napraviti break, push pauza i tako. I onda zadati onaj zvučni završni udarac u ovih koliko nam je ostalo, sat i 20 minuta. Onda ide emisija Kafansko veče, neće družba stati. Ljudi, sada je već malo lakše, a? Iako je toplo još, je. Ali evo, ajde, ko kaže da nema posla? Ima posla za one koji hoće raditi. Može li za mene, nakon napornog radnog dana, pasao bi sjekin čivas? No može. Može, evo da se i odmore, ono, pretaknu uz nešto malo laganiji ton, ritam. Idućih par minuta, pa ćemo onda opet dodati više gasa. Kako, evo ekipa je pozdravila, kaže, može li Uroš Živković? Može. Može, ljudi, vi diktirate tempo zajedno sa mnom, a ritam isto tako prepuno folkerica i trend folk zvuka. Pozabavit ćemo mi se i u, pa eto, jedno 30 minuta. Ostaviti i za trend zvuk, odnosno najnoviji zvuk. Samo recite šta paše duši ili obradujte dragu voljenu dušu. 063 422 126 Viber i ORV u studiju broj...

0: Mici.
1: Mici, potrebno da Daniela i Marte, ako može, ode simpatije do terapije. No može. Pozdrav za vas dvoje, volite se dalje. Iz, Nučijeva od novog albuma. Može, bit će barbike, dvije barbike ide. Dalje, čao, pozdrav iz kafe bara. Hvala lijepo i vama, svim gostima, osoblju. Popijte nešto, makar tu bio čivas. Bit će dominantna. Onda pozdrav Miroslavu, svima koji slušaju. Može li omiljena biš? Može. Čekao sam ja da neko naruči. Znam da hoće. Nema greške. Može li veliki pozdrav? Može, prenosim ovako. Za tvoje Denis kolege, Ibru i Edvina, najsporije dostavljače. Od Denisa najbrže dostavljače. Maja. E, a hoće li se dečki sad javiti i onda oni i oni reći koju, a? Može nešto od Senide. Pozdrav, Brčko.
0: Hvala.
1: Tako je, ljudi. Idemo izrajbati sada, kažemo, ovo najnovije. Pa, najupečatljivije i najzvučnije. Zadnjih nekoliko minuta.

je dobar bit. Ok, bit će i to. Jedan crveni Ferrari, ok. Lijep pozdrav Miroslava, ako može od te nešto. Od Alme i Tarika, pozdrav. Hvala lijepo. Mnogo ljudi u paru, sjajni ste. Jasno. Zlato nađeš, zlato čuvaš i ne daš.

Eto, la nuci ima dvije barbike. Šta on s njima radi? Ne znam, nekakve kruže priče. Ja stvarno ne znam. Evo i vi ste to napomenuli. Ajde, nema veze reklama. Znaš kako ono je strada danas radi samo da naloži ljude i da proda svoj proizvod. A svoj život živi na drugčiji način. Ajde, ja ću samo reći, poštujemo i te drugčije koji na drugačiji način žive. Dobro, pozdrav od Čupe za frčku. Ako možeš Miki pustiti nešto od Prijovićke, mogu. E, pa to mu se nekako na isto svede. A, samo razlika po spolovima. Od Čupe za frčku. Pozdrav iz Slavonije, mogu li Darko iz Zera prezime? Može. Pustit ću i Ako se volim od Dragana Mirković. To je jedan od zahtjeva koji mi je pristigao iz Oraša. Satić pa kafansko večer. Ovaj satak ćemo ono popuniti sa 90% vašom potražnjom za hitarama. Ništa onih 30 zadnjih minuta usred kafanskoj večeri. Opet ćemo smrviti sa čistim narodnjacima i onim EKG hitovima da... Dobro špuru, a trag ostavimo pred... Crveno-bijele stolnjake kao zaštitni znak medijsko-kafanskog brenda Kafanskog.

0: Bome.
1: Da, a? Bome nekakvom krugu, jel da, nedodirljivom. Tako je. Ništa, ide crveni Ferrari, ide juni, juli, ide Prijović, pa ćemo onda opet razvodniti na prave pravce te folkerice. Ne tražili ste, hoće li sad ili ćemo to poslije kada krenu? Ma da, bolje, da ne miješam. Ajde, izbiksam još trenda. Pa ćemo onda dodati, zabrijati i pripremiti velim teren za kafansko večer od 8. Pristigli su pozdravi, pa i sredina okolo posvuda. Još jedno Brčko, još dva puta Tuzla, još opet Bijeljina, pa je onda Tuzlanski kanton posvuda, opet Orašje, u Modriči se slušamo. Gledam samo ono razbacano, jel da, kako?

0: voli.
1: Ljudi, pa eto, sve češće nekako čuješ komentare ili kruže priče. Danas nije lako ni naći osobu koju ćeš voljeti i koja će te voljeti. E, zato ukoliko je pogoda kod Dosa Bingo, a Picado u sridu gađa, pa ste našli, a onda se volite definitivno do bora.

0: Tonskoveče od pjevačkog dječačkog čuda do ozbiljnog pjevača. Menil Velioski. Menil, dobro nam došao.
1: Dobro večer, bolje vas našao.
0: Vrtoglavi uspon u karijeri. Jesi sanjao, očekivao ili se jednostavno potrudio?
1: Sanjao nisam, očekivao jesam, tako da to je to, šta da vam kažem.
0: Život, karijera, sve štima u životu.
1: Za sad jeste, hvala Bogu.
0: Kako se mlada osoba tih godina nosi sa svim tim pompama koje te okružuju u poslu?
1: Pa dobro, verovatno samo zato što sam mlad, tako da snalazim se za sad, pa ćemo da vidimo šta se dalje dešava.
0: Koliko je u planu da se radi na ovaj način i uz ovakav gas, uz ovakav tempo? Raditi još jednu 40 godina, bit će dovoljno.
1: Pa ja ne mislim da ćemo tako dugo, možda malo manje, tako da, da ima vremena za sve, jel tako?
0: Dama koja sjedi preko puta nas, vjerojatno je dobrano zaslužna za sve te uspjehe koje ti doživljavaš. Volite se, jel da?
1: Da, naravno, naravno, naravno. Tu mi je podrška, to mi je porodica, tako da to je to.
0: Koga više sluša? Bolje sluša?
1: Slušamo ja nju i ona mene i tako da.
0: Čekaj, jel ona tebe sluša kad pjevaš, a ti nju kad pričaš ili kako već?
1: Sluša me i kad pevam i kad pričam i tako da. Ja nju slušam kad ona priča i to je to.
0: Ima izvrstan sluh, jel?
1: Da, definitivno, to moram da priznajem. Da, to si dobro rekao.
0: Kafansko veće razbijanje iznova. Tvoje uvijek ostavi jedan dobar trag i uvijek isplove na površinu, izađu neki prepjevi koji se poslije vrte.
1: Da, Kafansko veće je brend definitivno, tako da zaista kad god sam tu ja uživam.
0: Još samo da te upitam, nova pjesma je van od nedavno, teče venama, jesi zadovoljan?
2: Kad prođeš ti kroz mene, pijem vino, vino pije mene, i tako dalje, i tako dalje.
1: Da, zadovoljno sam za sad kako kreće, polako će to još da ide svojim putem, tako da ne žurimo se. Kvalitet je kvalitet i to je to.
0: Hoće ljeto 2026. biti najjače do sada u tvojoj karijeri?
1: Pa, vidjet ćemo, zaista ja očekujem da će biti dobro, tako da, ali ne znam se, ja sam zaista skroman i tako da, ako ne ovo sljedeće, ako ne sljedeće, onda ono drugo i tako dalje, sve redom, tako da to je to.
0: Rekli smo idućih 40 godina.
1: Naravno, naravno, slažem se s vama.
0: Dame i gospodom, Menil Velioski.
1: Hvala lepo, jedan veliki pozdrav za sve vas, pa se nadam družimo uskoro opet.
3: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Česko-kaflonský brand Kaflonsko večer i pjevačky Rusu, aj TNM.
1: Hvala lepo, nam predio na najavi.
2: I čo, dobro nam došla.
1: Bolje te našla.
2: Prošlo je neko vrijeme, prošla sezona.
1: Kod mene je uvek sezona, kod mene nema to zima, leto, vruće, hladno.
2: Nema?
1: Ne, uvek je sezona i uvek, hvala Bogu, da kucam u drvo, ima posla i radi se, a Kaflonsko veče je uvek nešto gde se ja rado da zovem i rado dođem i super se provedem. Što se tiče fizičkog izgleda, da, tu je velika promjena. Samo to se promijenilo, inače ništa više.
0: Čako ja ponekad kažem, dobrodošli, u idejni okidač za najbolju zabavu i partiju.
1: Tako je. Realno ovde se svi lepo provedu. I oni koji vode, i oni koji snimaju, i oni koji pevaju, i publika koja je ovde sa nama, i oni koji gledaju preko malih ekrana.
0: TNM, kao i obično, prati i modne trendove.
1: Pa trudim se. Koliko god mogu, trudim se. Ovo, sve što ja oblačim uvek je onako po nekom mom ukusu. Ja se nadam da je lepo i da se ljudima dopada. Imala sam onako veliki problem, malo neki zdravstveni, tako da ponosna sam na sebe i na to što sam uspela da bude ovako kako jeste.
0: Što tebi najviše odgovara kao najbolji razlog kada se publika gura u prvim redovima na tvojim nastupima?
1: Pa pre svega mi najviše odgovara što su uopšte tu i što su došli zbog mene i što plate kartu ili ne plate, ili nevažno je, bitno je samo da su došli i da su tu, a onda i meni bude lepo, pa i njima, jer ta nekako energija je uzajemna, tako da mi je najbitnije da dođu pre svega, a onda da se i svi lepo zabavimo i da se slikamo i sve što ide s tom.
0: Apsolutno, ti uvijek imaš istrpljenje, volju, energiju, snagu, uvijek posvetiš tu potrebnu pažnju koju publika traži od tebe, što vole biti blizu tebe.
1: Pa tako je, ja se potrudim da njih ispoštujem maksimalno, što su odvojili svoje vrijeme, da uopće dođu na moje nastupi, da me podrže i uvek se slikam sa svima i sve ispoštujem, tako da, eto, tako ću i nadalje.
0: Pjesma, karijera, album, život, teren, koncerti, ljeto 2026. Nastavi niz.
1: Pa ti si sve već rekao, ja nemam što da nastavim. Ide i pesma, idu i koncerti, ide i leto, bit će svega i svačega, tako da publika neka se spremi, ja ću dati sve od sebe.
0: Može izgorjeti sve.
1: Hoće.
0: Dame i gospodo, Tijana M, Kafansko veče, potpis RTV Valentino.
1: Hvala lepo.
3: Kafansko veče radio.

0: to je to. Ja na ime Mirko Plavšić iz Katanske reče. 4 minutice. Od mene toliko. Ja mislim da nam je bilo dobro danas, ljudi. Recite ako nije. Pričali smo s našim ovonedeljnim gostima. Slušali mnogo, mnogo dobrih folkerica, najviše starijih pjesama, a bilo je na valove, odnosno na blokove. Tako je to nedjeljom i novoga zvuka. Sve što sam stigao ispoštovati, a vi tražili, stigao sam. Brzo će utorak na večer. Miroslav vas pozdravlja do tada. Ostanite uz Kafansko večer u nastavku.
1: Kafansko večer.
0: Eto već. Tijana i Nemile, gosti. Mikrofon domaćinstvo u kafanici ko nekad preuzima kolega Deni od Miroslava. Još jedno veliko hvala i jedno veliko mahanje. Dobro se.

0: nešto mi... Ne...
1: dobro veče, kako ste gospodine?
0: Nešto mi slab aplauz za ti, jesi ti slab nešto, šta ti je, šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom, ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu kraj.
1: Ovo je obojeno piće
0: i sve to. Neću u emisiju, pa kralj, neću,
1: ali
0: neću u emisiju.
1: Ali veče za dame.
0: Nije veče, šta je veče za dame, šta ne razumijem?
1: A više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govori, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su vam muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja se Đurna.
0: Dobro veče, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate, pa kao ono kada aplaudiraju, kao ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu, pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ćemo kafansko veče. I onda... ništa. Ali dobro, dobro večer, dobrodošli dame i gospodo, ili ti ga kafanci, kod nas u pravo kafansko veče, originalno kafansko veče, i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći, večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako, da žarimo i palimo, saksofon, Gruja! Violina, Vladimir. Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojkan Jović. I ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Belioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo!

0: zašto je najčešće? Čovjek tako nekako lagano pjeva i to je ovaj, nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da, kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste, da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29-10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim, dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena i ma gdje to nisu. Je to.
0: Hajd samo večeras, jel tako ljudi? To je to. A dobro si započeo. Večeras si osjetio da imamo više dama u studiju, kod
1: vidio?
0: Nas u kafani,
1: da,
0: i onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga, mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu, kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali ovaj, repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu
1: da,
0: svega.
1: Slažem se, tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, aj puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek. I dosta.
0: Dođi kod mene slobodno.
1: On je onda među retkih koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli, voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš ti.
0: I da je bila, jel bila plata, ajde reci čovjeku.
2: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro.
2: I
0: šta ćeš da piješ?
1: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti za Menila i za sebe, može?
2: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajniji, našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija, kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: za ovo večera što trebalo smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah či vas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj molim te vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvijek ima ići i pići se.
0: Jel da
1: ima?
0: Da. Super.
1: Kod vas ima uvijek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače sve je super. Hvala Bogu. Niti se hvala, niti se žalim što se
0: kaže. Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesu mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će i novih pesama. Svašta nešto smo lepo pripremili i ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
1: Hvala lepo.
0: Ma nemoj se brinuti, Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%. Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu da...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super, izgledate jedno i drugo.
1: Sve je dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko večer večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitat ću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
1: Naravno da odgovaram.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko večer večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko večer u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović Kobre, Menil Veli Joski, naša Tijana M. Idemo! Ajde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli.
0: A da. A Tijana ko pravo, muško pije rakiju.
2: Ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, dobro. Tako
1: i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi možda, Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva Cece ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Ili je bolje u drugim emisijama. Prizna javno.
3: Da. Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti i srcu mi je draga. I
0: hvala puno.
3: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram.
2: Pa
0: a kao kod svoje kuće si, razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, pa žene, da. Zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
2: Kažu, Tijana je... Meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa nije.
2: Bez hleba.
0: Nije, upravo si tako da to je to. Meze bez hleba i to je to.
2: Da.
0: Bravo. Pazi ovako, Dara, evo sad si to predstavila kod nas u kafani, vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
0: Jel'a?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla, ovo ću pevati u kafansku veče kad budem išla, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: Ma na terenu je drugačije, mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
0: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
2: Drugo je, ovdje kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane, da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
0: Bravo. Jel teško odabrati takve pjesme, opitam tebe, Menile. Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Evo, pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej kafano.
3: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto, a što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smori mi, a kad je veselo, onda je...
2: Tačno.
3: Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledam sad kad ću ići kući.
0: Da. Međutim, ovi moji gledaju ovdje. Sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju i sad kad će voditelj prestati priče, kao da ide energija. Ovdje
2: ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
0: To je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
4: Halo, dobroveče. veče, dobro veče, čekamo sa nestrpljenjem pozdrav iz Laktaša, Nešo iz Laktaša, vaš slušalac,
0: Nešo, i Nešo, brate moj, pazi ovako, kod nas u kafani 80% žena i 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?

0: upoznao i mene i tebe i
1: hvala.
0: Cijelu ekipu, pozdrav za tvoju familiju.
1: Hvala od srca.
0: E, može, može, poznata pjesma od Tijane M, Žena od sultana, pjesma koja je otišla daleko, daleko.
1: O, otišla daleko i još malo dalje. I to je to, može.
2: Još malo dalje, još malo dalje,
1: malo
2: dalje od daleko.
1: Bravo.
0: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni, od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka
1: poziv. Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao, iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
0: Realno. Realno. I Deni, još ukratko, eto, želimo da ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko javi se.
1: Neću, brate, ako bi mogao samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da, tebi dužem umjesto njemu. Znaš kako ide?
0: Pa dobro, imam 50 provizija pa, i to, pa dogovorit ću.
1: Dogovorit ću se ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ću se, nebitno.
0: I pozdrav da su pare za cijelu ubrte. Bijelu i vašu emisiju i goste. I
1: hvala puno, hvala, hvala puno, veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno Žena od sultana je nešto...
2: Fenomen.
1: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
2: Pa šest, ima sigurno, punih šest.
1: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
2: I dalje kada je zapravljeno nastup, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svom klubu.
1: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Okay. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali jako znaš pogoditi.
3: Jako je teško, mislim da je sad najteže vreme što ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na... Toliko na... Evo, meze je stigla.
1: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već, bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
2: Vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
1: Znaš šta je samo problem, ovaj put si orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
2: Oras.
1: To je to.
3: Oras.
1: Bravo. Dobro, ali ti si pazi ovako u ovih...
3: Sad mi je stiglo meze, svi ste
1: zaboravili. To je to.
2: Sad smo veće pričali.
1: Ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koje ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Veljovski, Tijana M, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank, ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je to.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familijo.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Jel tako i sada
2: pa
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Nešto, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas
1: tu nešto
0: cvijeta
1: malo.
0: Rakija. Jel tako, kafanci?
2: Pa treba da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno, hvala puno. Jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo? Koji grad?
2: Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahena, odmah preko granice, u jednom mjestu, Heerlen, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj kao outlet, ili je li tako?
2: da, tako nešto.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpiva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma.
0: Sanela.
1: Skupa.
0: Može.
2: Da. I ja bi imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam mator i sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno. Ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma, kapela za vas. Jel može tako?
2: Može, ajde.
0: Ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pomigli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
2: Bravo,
1: bravo.
3: Hvala.
0: Super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. I, ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Belioski.
3: Hvala.
4: Svaka čast, bravo. Bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
3: da.
1: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
3: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
2: Emocija, čista emocija.
3: Emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
3: Pa, ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, više žene ili muškarci?
2: Šta?
1: Pa ono kao, dodaj to
3: ali
1: nešto svoje.
3: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
2: Ne, mislim, meni se niko ne folira osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. O tome i pričamo.
2: Ne, jeste. To je foliranje.
1: Sve više i više,
2: sve, jeste. Svi ostali se ne foliraju. Tako je. Svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti.
2: Da.
1: U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to stvarno i onda je to. Je li tako?
2: Samo živa muzika, živa svirka.
1: Pa to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijena M i Menil Belioski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam
0: smenila.
2: Mogla sam neko malo deblju dijelu danas.
0: Smotalo me. Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili mezeje?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošli u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče, bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana M i Menil Velijoski, kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani? To ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad to bilo. Znači, čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za...
0: Bravo!
4: Za jednu veliku, bravo! Jednu veliku desetku, eto. Znači,
0: bravo.
4: Svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh, i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju, i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
4: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao Menil da ispeva.
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
4: Može.
0: Ajde.
5: Voki, ima jedan F malo.

0: a za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Njović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Okay. Vojka Njović, Kobre, TNM i Menil Velioski. Ajmo.

0: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste, predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta, ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, a sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis, je dobrodošao.
1: Dobrodošao, Deni, dobrodošli, dragi gosti.
0: Kako ti je kod nas? To me zanima.
1: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu
0: hoćeš
1: kod
0: odmah,
1: vas.
0: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš
2: Pa može.
0: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija. Pa
1: da,
0: da. Reci mi, jesi rakija,
1: ja sam,
0: to je to?
1: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
0: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju, po prvi put i ti, što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
1: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
0: Popiješ nekad sama?
1: Pa naravno, da, i preko ekrana i preko, kad YouTube,
0: može.
1: Uvijek se družimo i popijemo preko toga.
0: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da... ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju, i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno, nije to pa ide lošeg sam raspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako od tebe?
1: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama, to sam već rekao, moram opet naglasiti. Večeras pjevamo 3 pjesme. Prva pjesma od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plak.
0: Kaže jedna ženska, a muško pjeva.
1: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na
0: bravo,
1: kafani.
0: Bravo, i kod nas u kafani, bravo.
1: Da.
0: Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
1: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
0: Odlično.
1: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je, evo, rado otpjevao ovdje večeras.
0: Slušat ćemo je i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim...

0: opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. O, hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Daniel.
0: Ako smiješ, evo, nima šta, nima šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom, našim
0: bravo,
1: muzikantima.
0: Bravo, živjeli ljudi.
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi. Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa trenutno
0: rođen u Salzburgu.
1: Samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
0: Tako je.
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kakanj.
1: Tako je, hvala.
0: Pazi ona, suda pođe, kući svoj dođi, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam onaj par godina u Salzburgu, to baš što si rekao, da, shvaćam.
0: Da je... A mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju
1: pa, evo, da,
0: osobno, nešto ne valja.
1: Prvi domov, stop i... Eto šta čekam, jedan drugi put da dođe.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Jer kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina,
1: da, prije
0: sigurno.
1: Prije 10 godina, na početku došao sa nama.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas...

0: pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i, kod, i radim ono kod, kod svih, znači, odna, to je Bosna, Hercegovina, Srbija, naravno. Hrvatska, svugdje ima posla. I šta rećete?
0: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
1: Tako
0: svaka
1: je,
0: ti
1: tako
0: čast.
1: Je.
0: Bravo, hvala ti. Idemo puno. Denis Magovac!

0: Denise, pazi, ljudi je u kafani. Ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja. Tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze. Ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. I kako sam rekao, jedva čekam drugi.
0: Jel tako? Jel sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću za u toku emisije, ako imaš neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večeras da pomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svih. Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci, mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi, evo, nakon godinu i pol dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koji su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par ni kovera odrati još, pa ćemo mi to, onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudi.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoćemo.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja, bitno je da će konobari naši naplatit uvijek, oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi i bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo!

0: Балкансько вече.
1: Каква емисија, каква ракија. Ја би тако рекао, овај, с обзиром да је... Конобаре.
2: Не жури.
1: Види овако, брате мој, види, види овако, празна чаша, пјевачу вечерас. Код нас чекај у кафани. Браво, браво, браво, браво, браво.
2: Престрави ме, човеча Божји. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove, tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko večer.
2: Hvala.
1: Dobro. Polako, polako, polako, polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Da. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista, volio bih da se produži, da ostanemo još duže, tako
2: dalje. Do jutra, do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo emocije, o pjesmu.
2: I emocije, energija i pesme i sve, sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi Maši Smiljanić.
1: Bravo, bravo, Mačo! I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo! Idemo!